tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê u wú kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần dà rì rà nè yô kù tù bù vya. Bè tè wù lù tù lè kì chê chê e nì yô rô kù vè sè vè u wú kù yì pù kù nù lè. Yô wú kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kè tà sè sèn kè wù lè fè tù fà kè sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù rù jù bè tè mù nè jù bò wò tò pram pram ble se bu u kui te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo.